Ma lo mo e tau te mao ai pongpong whakoloko ni kaina tonga pako atu ai tali tali rei heni ai wiko heni e reo tonga wha ke he tau proklama koi a o e pongpong ni ai e koe proklama whuki koi ni o kui koe langi maari e pe a kui ai e tali tali rei heni ai tonga mo e sola mo e vulang kotoa kume amai ke he wiko heni ai proklama o e langi maari e ke ke tau te whakaloloa te tau kolos lewa heni ke e tau whakafamili koi a I he pongpongini, aia e oatu he kauhiwa koini, moe tala o noa.

E whaafetai fo'i tina ia muli talotolina via Juliana Valau mai whaafetai fo'i au tina alofa atu. Yo, hale tātou pēsele na numero tasi ili tasi iwa valutolu ili so. Le faili matautia o le UP40 mai Peritania. O le faili le ne, ia ua faalua no o Samoa. Na o o Samoa ili libas futo sanga o le tātou tuto tasi. Ile lua o tasi lua. Ia a o le vinko e o voi. Ile tau sanga ne. Ai, o te mai tau atu. Ia ango o le ua. Fata tali mai si fa ili lea. Nopo tasi voi New Zealand. Le Patea Club. Male lato pesele nei. O le Aku Rakura. Fatalo fatua ia Myra, ia Misfoy Eddie Berira. Fatalo fatua ia, ia Misty Fatina, Misty Maftanga, Tamutitwe Sanene. Malo soifu a Zamoleoi.